0: авто.
1: І вслед вистійте 60 хвилин. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.